pogled. U moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla.

kog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

prijatelj priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje. Osam sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinja. I današnje druženje počinjemo jutarnjim programom, a u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda u 9 sati i 30 minuta i prvo izdanje emisije Art Info. Emisije Cetinje Info su u ustaljenim terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, a Radio Mozaik Viza možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. Naravno, čeka vas i puno dobre muzike. Meteorolozi danas kažu pretežno sunčano, izuzetno visoke temperature do 34 stepena. U našem je gradu oko 16 stepeni, zato rashladite svoje prostorije i frekvencija 94,5 neka bude vaš izbor danas. Sa vama su Mladen, Aleksandra i Marina.

0: 4.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvijezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Zadovoljstvo mi je da najavim da sljedeće sedmice 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja, 2 sloboda kretanja i radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je dodala da dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja, naglasila je Gorčević. Crna Gora je na dobrom putu da postane naredna članica Evropske unije, ocijenila je Kathleen Van Brempt, potpredsjednica grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu zadužena za proširenje Evropske unije. Ona je istakla da je ostvaren značajan napredak u procesu evropskih integracija, ali da i dalje postoje politički i reformski izazovi koje je potrebno prevazići. Naglasila je da pristupanje Evropskoj uniji mora biti zajednički projekat vlasti i opozicije zasnovan na dijalogu i kompromisu. Sistem zaštite žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori i dalje ne obezbjeđuje pravovremenu, sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu, naročito u slučajevima u kojima su uključena djeca, ocijenio je operativni tim za praćenje primjene politika u ovoj oblasti. U zaključcima najnovijeg izvještaja navodi se da uprkos brojnim preporukama, nadzorima i ukazivanjima na propuste,

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi lajaju na karavane.

ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to.

Evropska unija upozorila Albaniju zbog Kušnerovog rezorta. Evropska komisija pozvala je Albaniju da bez odlaganja preduzme mjere kako bi se uskladila sa zakonodavstvom EU u oblasti zaštite životne sredine. Ako želi da pristupi tom bloku, izjavio je danas portparol komisije, komentarišući planirano luksuzno odmaralište koje podržava Kušner. Premijer Albanije Edi Rama rekao je u ponedeljak u intervju Reutersu da će njegova zemlja nastaviti sa realizacijom luksuznog odmarališta koje na udaljenom dijelu Balkanske obale planiraju zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Gerard Kušner i njegova ćerka Ivanka Trump, uprkos protestima zbog njegovog uticaja na životnu sredinu.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

Otvaraju Čigoš u voditelj kalikovnografičke zbirke Irena Đurković kazala je da je projekat sufinanciran kroz javni konkurs za sufinanciranje projekata iz oblasti

0: majčinstvo svoj. Zahvaljujući toj podršci, kako kaže, mnogi autori dobili su priliku da svoje radove predstave javnosti u prostoru nacionalne biblioteke. Biblioteke, što ovoj izložbi daje poseban značaj i dodatnu vrijednost.
1: Jer kao ja ne kužim što to ljubav je.
0: Otvarajući izložbu, voditeljka likovno-grafičke zbirke Irena Đurković kazala je da je projekat sufinansiran kroz javni konkurs za sufinanciranje projekata

Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Awa, awa, awa,